ne bachumele nino amarale ne bakatinga nino ajitikine batika nino ajitungwele batunga nino kambilisi nchongweni bahlaza nino ndedela manje

5 ni 30 minutos. Mitiria Radio Msambiki stichi cha nyambani. Nzimeni ya kuku hengeletela zvigava leswi nga zvilungisela. Nzimeni ya kuku hungasela kumbela loku ka viki. Kunga hikalo loko zviku 5 ni 40 ufanele ku kuma mahungu. Mangwani hi 6 horas, mangwani hi 7 horas. Zvonhlezo hi patsa ni tisimu ni mabulu.

0: Ngutona Christina ni mahungu aditiko Mosambiki na ni 20 horas.
1: Radio Mosambiki Inyambane.

Hoyan Murzum City, he chikele ka longoloko hina wala hamaduteni kota mushitwa kufignifiki hila hamadota ma kokana chiramile che zukhamangwa ma tsukamati kalisa munwa kona hiye mina kana zwinzi kona ikusa chirame zwo na zwidala izwo zwa tsika zwingala kuti zwikongo sa zwila zwila vikile makuno na hichikele ko hitako ilongoloko la hamaduteni amadota machikele na hitalo sela hekuzwa lisimu la inalo ivange hi Jose Matola Matsuva atweka ku hitika ku himadala lokata ku chivoneni chivoneni chimurombo icho chisiwana lecho hakunene fanele ku kuma nwana na loyi loko akarasha nseka hi muvekela haka kunene ku muheleketa ka mashaka na ku ngai ku mutsika Tomas Valo hi yena ngale ka mchino a vikile ginya munkha a inyima hise kuveni ka vikile giyane wa hise no na hina nyamukha ta hi chela lisimule ya madala chimurombo